0: YFM グラッサマ
1: ー、グラッサマ
2: ー YFM
3: YFM
2: YFM グラッサマ
3: ー Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
3: YFM Bidaya, グラッサマー